0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga kaigsoonan. Sa inyong kinaham nga dulumanon matagbuntag ang inyong alagad ng adlang Huwebes, petsa 14 ng bulan sa Mayo. Uga sa kanunay itong mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Sa atong mga kalungsuran, apil na niya na atong mahal nga lungsod sa Luway. Sa atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Huwag ang uba nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Salamat kayo mga sano sa inyong pag-like o pag-share. O padayon sa pag-like o pag-share mga sano sa DYRD YouTube. Mayong buntag usab sa mga nagtanaw na to karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning ato ang lalawigang bulanon. Ato mga panghinaot ang tanan. Naasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan, kanunay na ning kamot. Makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bongbul, yes sir, makiguban ka ninyo. O sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update.

0: Oras mga kaigsunan, alas 9.14 sa atong kabuntagon. Uban kanunay matag-adlaw na ito mga kaigsunan pag-amping sa atong panglawas ang Ramiro Hospital. Ni Asla sa ilahang Ramiro Cares.
1: Maayong adlaw, mga kauban o mga minahal namong tigpaminaw, sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, atong ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini, ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan sa mga kabaryuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital ug lisod ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro, ug kasaligan nga impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, ug kanus-a kinahanglan mangayo ug tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw, sa kahigayon, kundili sa matag-adlaw, matag-oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital, uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health, atong gipakita ang pag-atiman, dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundili apil usab ang paghatag o kahupayan, pagtagad o pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyong, ang matinag-anong pagpaminaw, o ang papakita o malasakit, mao ang naghatag og kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Tininga si Mana, usa ka pahinumdom nga kita aniya.

Ingan lang ang mga kaigsuran sa Southern Police District, ang suspetsado nga gidakop nila kagabi sa gihimong Senate shooting, si Mel Oragon, 44 anyos, usa ka driver employed at the National Bureau of Investigation. Uy, taga NBI ang gapabuto mga sano. Matod pa sa ato ang nakuha nga balita karon mga kaigsunan. Ang last night's shooting, si Mel Oragon, 44 anyos, usa ka driver employed at the National Bureau of Investigation, na mao ni ang report nga nakuha nato sa Philippine Star mga kaigsunan. Oh, naana di ay ha. Sato pa ug mao ni driver sa NBI. Sato pa NBI initiated buto-buto to. Ngano ka ha, mga kaigsunan? Subaya among balita mga kaigsunan, ug tutok kanunay sa istasyon DYRD kay ihatod nato kaninyo ang mga nagabaga nga balita kabahin ining panghitabo sa tong nasod nga Philippine hon karon. Tutok lang kanunay sa naguna nga istasyon ang DYRD. Ug sa tong pagbiya ako magpahinumdum kaninyo, tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Napopos na gyud ang atong oras ug manapod mga sano dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: makadanigyod kon barato ang palaliton. Makahuna-huna ka nga basin pwede ra siguro. Makarelate gyud ta ani idol, di ba? Apan wa ko moingon nga mahal permi ang palitonon ha. Kadato, aduna sab gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirming gipangita, kana ang dili kaayo mahal apan quality na sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sanina, sapatos og syempre bisan sa tambal, aduna di ay mga tambal nga dili kaayo mahal apan quality. Unsaon ba nimo paghibaw nga quality ang tambal? Kini akong pangutana, nasulayan na ba na? Luwas ba na? Giistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna koy itudlo ninyo. Usa ka sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab ang akong giinom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol, kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, ni agi di ay sa upat ka marka sa quality nga alaga, subok at napatunayan ayon sa standards. Sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron masiguro ang quality. Bag-o moabot ka nato, gikan sa raw materials, lab test hangtod sa storage. Maong di gyud ta basta mutuo sa mga matod nila. Pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Tungod didto na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayran kun unsa ang mga produkto sa Unilab, bisita a ang www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni Daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhan ng probinsyal o ang apanti Bohol ning Mugna nining usakatak ng tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga higala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban ganinyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod ganinyo sa mga kasayuran kalabot sa gihimo sa atong mga kadagkuan ng mga opisyalis dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol uban og pinanguluhan. Sa atong talaurong gobernador, gobernador Aris Omitadog, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga dapit ning atong lalawigan ug ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat Provincial Government, salamat Gobernador Aris Omitadog. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sab kanato nining Mount Tulumanon, si Attorney Filipina Asoy Pilyo og si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio, dire sa DYRD mga kaigsunan uban kanako karon. Dire sa Master Control si Engineer Gilbert Tulup, dire sa video si James Bumbulero sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsunan, hisgutan nato karon sa atong pagpanag-uban nining Mount Tulumanon kay sublion o gisubli sa sangguniang panalawigan mga higala ang pagsusi sa mga kalagdaan sa DENR din may kalabutan ang atong mga negosyanteng gagmay nga mamuhatay mga kaigsuunan og mga silya, bangko o guban pa. Furniture makings, mga igsuon. Mauni ang atong isgutan, gumikan kay tunog mga igsuon nga kung isira, ha? Kung isira ang mga mamuhatay, mga kaigsuunan og furniture, sangkap, kasangkapan sa panimalay, kumusta naman ang ilang panginabuhi? Tinuod man tingali, nga dunay kalapasan nga nahimo ang atong mga kaigsuunang tigbuhat o mga bangko, silya, lamisa o guban pa, kanabitong kagamitan, sangkap sa panimalay, tinuod nga dunay mga kalapasan. Pero kining kalapasan, mga higala, daghang paagi nga madisiplina ang mga natungdan nga mga nakalapas. Dili kay usa ra kapaagi aron mapahinumduman sila nga sila dunay kalapasan. Pareho ra sab gud na mga igsuon o ginikanan ngadto sa anak. Kun dunay kalapasan ang anak, daghan pug paagi ang ginikanan nga mapahinumduman og matulid aron dili na masubli ang kalapasan. Kun wala pagpatuman sa kalagdaan. Kini man kung masira mga higala, ari sa tas pulong isira. Stoppage. Kini magumpulong isira mga higala. Ug nasandayong pakini ang tinugdan nga sa tubig nga paingon sa sandayong mahimong di na makaabot ang tubig sa sandayong nga gamiton sa katawhan kumikan kay giwaheng gisira o giputol. Unya kay ang tawo mga igsuon kay mugamit man ang taadtong maong sandayong diin ang tubig at tumulatay o mabubo nga tos pagpanginanglan sa tao. Kaligo ba? Panghimasa ba? O kung sa pagkanaguban? Kini magumpulong panginabuhi mga igsuon. Noon man sab nga bantayanan. Bisag unsay trabaho sa usa ka tawo mga igsuon,

magbantay ka nagkalagdaan. Doon na ka na ipagasundon, aron dili magakayamukat, dili magkaunsaay, gubot din he, gubot dito. Unsa pa ka ng uban nga atong ihulagway o itawag, arong hapsay ang pagpanginabuhi o walay nasupak sa mga pamalaod o di babalaod. Salamat ni Attorney Jamie Villamor, Aumentado Villamor, board member sa Segundo Distrito, mga Igsoon, kay iyang gitutukan, iyang gitanaw ang kahimtang sa mga mamuhatay o mga kasangkapan sa panimalay o kiningitawag sa inato o puritiyos. Nga sa paghulagway, sa pagpipila ni ining puritiyos, mauning mga bangko, mga silya, mga lamisang kananan o dagan panguban. Iya ka ng pag-asusihon o gitunan mga kaigsunan. Kaya di man nagilalim ning masirhan o panginabuhi. Di gani lalim ning masirhan o bintana, mga higala, igang rang diferensya. Di ba? Kung isira ang bintana, mga higala, wanay hangin nga musulo dito sa lawak o kwarto, di li sa blalim. O siya nakagkapanginabuhi, yan ay isira. Maraming salamat ni Attorney Abogada, mangguni si board member Jamie Aumentado Villamor, mga igsuon. Busa taas yag panlanta. Wa ko moingon nga og ma-board member ka, makonsihal ka, masinador ka, nga di ka abogado, wa sa kay panlantaw. Pareho ra nang naa. Naay panglantaw base sa katungdanan. Pero sa dihang nakadungog si board member Villamor, mga igsuon, sa Segundo Distrito dinis ato sa lalawigan sa Bohol, mihimo siyag mga lakang sigihan pagtuon karon usisahon tunda ang mga pamaagis DENR kay ugnaan nagud ang balaod, mga igala, balaod na mangyun na nya di sab nato mabasol ang mga kadagkuan sab sa DENR dinis atong lalawigan sa Bohol nga mutuman sila sa kamanduan kay nahilatid mas balaod. Igo ra man sab sila nga nagtuman, igo ra silang gapatuman kay mao maning opisina, mao maning buhatan, bisan unsang ahensya naa magipatong pagatumanon nga kalagdaan, mga igsuon. Mao nga naningog na. Bisan pa, mga igsuon, ang wa magbuhat og mga kasangkapan sa panimalay, wala manginabuhi niya nang gitawag og furniture industry. Mitingog naman sa kay naluoy man sa mga taong natungdan kay sirhan lagi ipahunong sa laing pagkasulti. Ipahunong lagi kay dunay mga kalapasan. Ipahunong kay dunay mga kalapasan. Wa man pud munigar, wa man pud muargumento, mga higala, ang mga namuhatay o mga kasangkapan sa panimalay nga wa may kalapasan, kundi nakita sab nga dunay gyud sila'y kalapasan. Pero mao lagi ni, mga higala, unsang klase sa kadako sa kalapasan, kung doon na may mga nalapas nga mga nahilatid nga mga kalagdaan o balaod, unsang matang ang gidakon, parang isira, mga igsuon. Mao kini karon ang gitun-an ni Attorney Jamie, ni board member, mga igsuon. Iyang tun-an, iyang susihon, kay mao lagi na. Masirhan tag kwarto, mga higala, di kasud ang hangin, labi nag-untuntutok, musyagit mang yung tao. Igang, paypay, bintilador. Daon sa nakagpanginabuhi na isira. Wa may lantugi, mga igsuon, ha? Akong sublion. Wa may lantugi nga mahimo, basta muangkon sa kalapasan. Pero ang pag-aninaw sa punto, mga higala, nga isira, kamong naminaw, dako ora o gamay ra. Total mahimo man ang pinalidad, pinaagi sa kantidad. Ay, kamo diha, wa mo mutuman ha. Duha na ka notice nga sa kalapasan ang among napadala kaninyo. Ubuhat man lang sad ang taga DENR sa ilang trabaho, mga igsuon. Kay mao man sab nay ilang trabaho. Sa to pakugihan tanan. Galihok ang DENR. Di ba? Galihok ang mga magbabalaod kay sublion sa pagtuon, sublion ukay-ukayon ug asan dapita ang angay usbon. Kay kini manggong pagmugna og balaod, mga igsuon, pareho ra man tag nasayran. Sa dihang mahimong balaod, balaod yun na. Pero dili tanang balaod

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Strong sa una,
5: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sabi na ko sa una ate, nga ang pinakalisod nga parte sa gugma mo ang breakup. Apa nasayop ko ate, kay mas lisod di ay ang pagpili kung kinsa ang angayan o kung unsa ang insakto. Itago na lamang ko sa pangalang Nathalie. 27 anyos ang pangidaron, taga Tagum City. Malipayon ko sa kong kinabuhi ate. Sadyang gikasalmi sa kumbana nga si Anjo, ang lalaki nga kong gimahal sa tibuok na kong kinabuhi ati R. Daw sa bago pa sa akong panumduman, sadyang nagkaila kami sa usa ka universidad sa Davao City. Classmates mi ate. Nangulitaw siya nga rikan ako og tungod kay nakita nako nga grabe ang pagporsige o pagkamatinud-anon. Kidawat nako ang iyang gugma ati R. Saksi ang upat ka sulok sa among classroom sa among pagminahalay ni Anjo. Sadyang nakatapos mi sa kolehiyo, nagkabulag mi og dalan ati R. Apan dili sa gugma kundili sa mga pangandoy. Nakabaton kog trabaho sa usa ka kumpanya nga dugay na nakong gipangandoy. Samtang si Anjo nakatukod usab og kaugalingong karera. Dili sa yon ang among mga giagian apan sa matag kalisod. Wa na mo buyi ang usag-usa. Humanamon at tuman ang among mga pangandoy sa muntag sa tag sa ka-career ate. Nagdesisyon ming magpakasal. Simple ang proposal nga nahitabo. Walay luhod-luhod, walay daghang drama. Og dinhi nagsugod ang bag-ong chapter sa akong kinabuhi ate. Og dito nagsugod ang among kinabuhi isip magtiayon. Sa sinugdanan, murag perpekto ang tanan. Pareho mi og trabaho, stable ang kinabuhi. Og puno sa plano para sa umaabot. Pangandoy ni Anjo nga makabaton og daghang anak. Gusto niya og dako nga pamilya. Mahinungdan nga, naningkamot kami nga makabaton og anak. Sa unang tuig pa lang sa among pagpanag-uban, napakyas mi ate. Apan milabay na lang ang duha ka tuig. Miabot og tulo, miabot og upat, lima. Ati R, wag gihapon kami, gigrasyahan og anak.

0: Oras sa DYRD, alas 5:14.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala ko po sa maayong hapon ay sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Ning adlaw nga Webes, Mayo 14, 2026, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban ni Eric kini si Allen Duidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, mga distribution utilities, Buhiko, Uno, Dos o Bohol Light, nagpahigayon o rotational brownout. So good karong hapon gumikan sa pagpaubos sa Visayas grid ngadto sa red alert tungod sa kakuwangon sa supply sa kuryente. Uman nga pipila ka mga planta ang napalyar tungod sa kataas sa demand sa kuryente karong panahon sa ting-init. Samtang sa laing bahin, gibutyag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili taga-gobyerno ang mihimo sa kagubot sa Senado kagabi eh. Kinsa kaha. Senador Ronald Bato de la Rosa gingong nakagawas na sa Senate premises. Samtang daghan ang nagpangutan na karon kung asa na himutang si Senador Bato. Pipila ka mga panghitabo sa nahitabong tension kagabi sa Senado na kahatag og kabalaka sa kadaghanan. Anaana sa Senado ang Articles of Impeachment batok ni VP Sara Duterte. Taliwa kini sa kagubot sa Senado kagabi. Samtang nangayog pasaylo si Senador Ping Lacson sa pamahayag nga sakyanan ni Senador Pia Cayetano misakay si Senador Bato de la Rosa. Rotational brownout gipatuman sa NGCP sa Luzon og Visayas. Impeachment vote sa Kamara mi ani og nagkadaiyang posisyon gikan sa pamilya sa senador. Samtang presyo sa krudo sa world market mi saka. U.S. President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping nagkaatubang sa business meetings. Samtang 22 ang namatay sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Mao kato mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: sa kadapi. Ikan ubay tutag pilaran.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ubo, blema, igawas!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala kumustag, maayong hapon. Welcome na sa ating live edition pagpanaguban ng atong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugons kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, niningtunga stock na paghatog kaninyo sa mga naglugapit at lugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya mayong hapon, tanang katawang tagbilaganon, mayong pagparikasigay, hinaot ang tanan. Ana kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas nining oras sa kahaponon. O niya tanan atong mga drivers gikan sa habal-habal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal og kulorum, maayong pagpaminaw amping mo sa kanunay. Aya at maayong pagpanikay-sikay diha nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle. Og di agaw Lilo Yagaw, tibok ninyong pamilya, maayong hapon. O diya, ni Nung Boy Hinteleso, maayong pagpaminaw. O diya, maayong pagpanikaisikay po. Ngadto sa akong idol, atong konsihal Kugihan Dinhas Lungsod Sluon, kang SB member Wilo Kamilutistan. Maayong hapon niya, boss idol, maayong pagpanikaisikay. O diya, ngadto ni Sir Abraham Clarin, atong Municipal Administrator din sa Sevilla, maayong pagpaminaw Sir Ab. O niya nga ito ni Mayor Emmanuel Junin Caberte, maayong pagpanikasikay. O niya ni Sir Nungli Camacho. May hapon, Sir Nungli, kumusta ninyong tanan? Aliya, sa itong mga kaigsoonan, Silinganan nga napit, Silinganan nga nakbayan, Silinganan nga probinsya, labi pa sa 1,109 ka mga barangay nga mo'y galangkob sa Lalawigas, Bohol, ninyong tanan, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikay-sikay. O niya, sa tanan ng mga nagtanaw karon sa Facebook Live, no? Happy viewing o manghinaon sad ko nga naamo kanunay sa kapiskay sa panglawas o ba ang tibuok ninyong pamilya. Kaya ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, o ba nila ni Attorney Buimar, Attorney Duni Piquero, Attorney Chek Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales, og si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu-based lawyer, kanunay po silang nangumusang nanimbaya sa tanang katawhang bulanon. O niya, ni Bus Janjan Arnaiz Diaz Ubay. No, kumusta diha, Bus Jan? O niya, labi pa sa itong buutang Vice Mayor diha, kang Vice Mayor Dudong Kustan Ries, maayong hapon. Og ni Attorney Kim Fuentes. No, salamat kay Attorney sa imong kanunay pagpaminaw nining atong tulumanon. O diya, mga igsoon, ari sa tas mga kalambuan, katikaran sa Lalawigan sa Bohol, nga kasamtangan ginumala sa itong batanong gobernador, may agig yun sa pagpangalagad, Governor Ares Omintado. Rice distribution, gisugdan dito lungsod sa Panglao. Gisugdan karong adlawa, adlang Webes, sa kagamhanan probinsyal, ubo sa pagpanguna, ni Governor Ares Omintado ang pagpatuman sa Rice Subsidy Program alang sa kapin 2,000 ka mga pamilyang benepisyaryo didtos na sangpit nga lungsod. Ang maong programa gipunduhan kini pinaagi sa 196 million nga ayuda gikan sa nasudnong pangagamhanan ubos sa Local Government Support Fund Financial Assistance. Tumong sa programa ang pagsuporta sa libuan ka mga pamilya sa tibuok probinsya sa Bohol, ilabi na sa mga huyang nga sektor sama sa mga trabahador sa transportasyon og mga mananagat nga apektado sa nagpadayon nga pagsakas presyos produktong petrolyo. Sa iyang pagpakigpulong ni Governor Ares Omintado sa maong kalihukan dito sa nasangpit nga lungsod sa Panglao, giingon ni Governor Ares nga ang programa gitumong aron maapod-apod ang tanang maapod-apod ang tabang ngadto sa matag pamilyang Bulanon aron maubsan ang ilang gibati nga kapitos tungod sa taas nga gasto niining mga panahona. Nagpasalamat usab si Governor Aris Omintado sa nasundong pangagamhanan pinaagi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa paghatag sa maong inisiyatibo nga makatabang sa katawhang Bulanon sa kanunay Abante Bohol. Sa laing bahin, dintos lungsod sa Binunido, gipahigayon gihapon ang Rice Distribution Program pinaagi sa Local Government Support Fund. Gipahigayon ang paghatag og 10 ka kilong bugas sa 2,000 ka pamilya karong adlaw dito sa lungsod sa Binunido pinaagi sa kagamhanan probinsyal nga gipangunahan ni Governor Aris Omintado. Uban sa pagtambayayong sa LGU Binunido nga gipanguluhan usab ni Mayor Janjan Garcia. Sa ubang benepisyaryo nga wala ma-appeal karong adlaw, ang LGU na ang mopahiluna og tiwas sa maong rice distribution programa, serbisyo og proyekto. Abante Bohol, Congressman Banban Kadurna Omintado, hashtag laban. Onya, sa laing bahin mga kaigsoonan ko, dugang kalambuan, bagong mini rice mill gitunol sa Kasilay United Farmers Association. Congratulations sa Kasilay United Farmers Association dintos lungsod sa Sirabulyones sa ilang bagong mini rice mill facility nga nagkantidad og 572,171 isip livelihood assistance project. Dakong tabang kini sa pagpalambo sa panginabuhian o produksyon sa atong mga mag-uuma nga diin padayon usab ang suporta sa kagamhanan probinsyal sa mga organisasyon nga matinud-anon ug responsable sa pagdumala sa ilang mga proyekto. Sa laing bahin, pagpakigtagbo ni Department of Tourism Secretary Dita Matay gitinguha sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga mas mapalambo pagyod ang turismo sa lalawigan sa Bohol maong padayon ang pagpaningkamot sa iyang pamunuan sa pagpalig-on sa turismo dinhi sa atong probinsya pinaagi sa pagpakig-alayon, pagpakig-coordinate sa nagkadaiyang ahensya sa kagamhanan aron mas mapadali ug mapahapsay ang pagbisita sa mga turista dinhi sa atong lalawigan. Kauban ni Governor Aris Omintado si Provincial Administrator Aster Caberte nga nakigtagbo kang Secretary Dita Matay sa Department of Tourism diin gihangyo o gihisgutan ang mga lakang aron mapadako pa ang oportunidad sa turismo ug mas madani pa ang mga bisita nga muanhi dinhi sa atong lalawigan pinaagi sa visa upon arrival sa Bohol. Nang hinaot si Governor Aris Omintado nga mapatuman kini kay dako kayo kini og potensyal sa paghatag og dugang oportunidad sa atong lokal nga mga turismo, ekonomiya og kapanginabuhian sa kanunay Abante Bohol. Onya mga igsoon, aris ata sa laing bahin kay tagaan nato ning pagtagad. Kay hangtod niining mga panahon na taliwa niining krisis nga giatubang sa nasod nga Pilipinhon ug sa tibuok kalibutan. Wa gihapon muhunong padayon gihapon ang pagsaka niining inadlaw-adlaw nga pagpangilad, pagpangatake, pagpamakak dinha sa social media ni Willie Ramasula kay lagi duna man siya kasuko ni Governor Aris Omintado tungod sa iyang kapildihan. Kini si Willie Ramasula, alang sa kasayuran sa tanan, mauni ang notorious fake news peddler. Political, social media political prostitute. Kini, sa akong pagkailag, pagkakita niining iyang mga binuang, sukad pa ni antong mga kapanahunan pa ni former Governor Art Yap. Kini si Willie Ramasula, mauni ang reincarnation ni Joseph Gobel. Kung nahinumdo mo, kung nakaila mo ni Joseph Goebbels mga kaigsuunan ko, kana si Joseph Goebbels mauni ang usas sa mga labing suod nga disipulo ni Adolf Hitler. Ang trabaho ani, propagandista ni si Joseph Goebbels. So mauni si Willie Ramasula, mauni ang produkto sa gitawag na to reincarnation ni Joseph Goebbels. Kanto si Joseph Goebbels, mauto ang taong na ilang 1,000 lies, no? Ultimately, ang tao mutuo gyud aning iyang pagpamakak labi pagkanunay niyang balik-balikon. So kanis Willie Ramasula, disipulo ni Hitler. Mauni nga si Willie Ramasula, ang trabaho ani pagsigirag, pagpamakak, pagpangdaot, paggamag mga propaganda aron pagpahumot sa iyang gilabanan ug pagdaot sa iyang gikontra karong mga panahona. Mauni trabaho ni Joseph Goebbels sa panahon ni Adolf Hitler. Estudyante ni Willie Ramasula ni Joseph Goebbels. Iyaning disipulo. Nahibalo ko. Kamong tanan, kitang tanan, labi pa itong ga-eskwila ta, no? Nakailag yun ta ni Joseph Goebbels. Labi pag wide reader ka, kasigi kagbasa, no? O niya, kung imong analisahon ang tanang diskarte ni Willie Ramasula, propaganda left and right, daot dere daot dito, labi pas pamunuan ni Governor Ares Omintado, mao ni propagandist ni Hitler na iyang amo karon. Kinis Willie Ramasula, mao ni disipulog yun ni Goebbels. Ang trabaho pulos ra gyud pagpangdaot kanunay gasabwag og mga impormasyon nga wala below the belt na gyud ang iyang mga pagpangatake. Way hunong nga pagpangilad, pagpamakak, balik-balik nga mga butang-butang nga way igong kapasikaran. Mao ni papel ni Joseph Goebbels sa panahon kaniadto ni Adolf Hitler. Kada bang 1,000 lies, ultimately, ang tao mutuo gyud sa pagsigig balik-balik, and this is Willie Ramasula. Kung magkita, may ako maning ingnon. Oy, niya maning disipulo ni Joseph Goebbels. I tell you. Bisag asa may mag-abot, ako ni ingnon, oy, bye. Ayo kay ni aka ay disipulo man ka ni Joseph Goebbels. Mao ni karon kanunay niyang gidagmalan si Governor Ares Omintado bisan unsa nalay iyang mga ipasangil ngadto sa atong halangdong gobernador. Unya gam-an niya og mga istorya nga wa diri wa didto. Pero anyway, ako confident ko nga bisan nining iyang pagsigig dagmal sa amahan sa lalawigan, Governor Ares Omintado, ang katawhang bulano nakakita man sa mga gibuhat sa pamunuan ni Governor Ares Omintado. Kay bisan pag mag-eleksyon ta og mapuhon, ako kampante pa ko nga ang suportag simpatiya sa katawhan naa pa ni Governor Ares Omintado. Ug mutingog mo diha nga mga apil disipulo ni Joseph Goebbels. Kinsa man po inyong iatbang ni Governor Ares Omintado. Wa pa magani mo ka posisyon. Ha? Kanang the Bohol Monitor nga giingon nga sa pagsubay-subay ana sa naka-record ana sa social media, mao man ang the Bohol Tribune. Mala, appeal na sa mga disipulo ni Joseph Goebbels nga ang amo ni adto si Adolf Hitler. Kay ang trabaho ani nila propagandista. Ha? Propagandista. Left and right nga mga propagandista bisag asa paingon. Paingon sa 3rd district, adto naman sa 2nd district si Governor Ares Omintado na may ilang atakihon. Pero pila raman po ni sila kabuok. Ah, maubitaw na nga ngano nga kining tulumano na kumplastada. First portion. Ako yung saliatan pagtubag kining mga binuang sa social media ni ining disipulo ni Joseph Goebbels nga si Willie Ramasula. Kay nga naman, dili ko gusto, dili na ko itolerate ang kabuang aning Willie nga sa pagsigig balik-balik unyag mahitumpawak sa kalautan ang katawhan. Ha? Kaysa iyang pagka-disipulo ni Joseph Goebbels, si Artyap kaniadto iyang na iyang nang naigo. Karon mao na po iyang gitalo-taloan. Naara po ng Artyap kung magpatalo-talo siya. Now, speaking of Governor Artyap, former Governor Artyap and former congressman in the 3rd District of Bohol, nga karon congressman, party list representative sa Murang Kuryente. Sa iyang pamahayag, iyang giingnan ang DYRD, gipahinumduman. Tungod lagi niya itong balita nga migawas nga nagno si, si Artyap panahon sa impeachment proceeding. Pero nahibalo ko og disa ang source sa DYRD nga nagam-an nila niadtong maong balita. Nahibalo ko og kinsay source sa DYRD. In fairness to the DYRD and then the Bohol Chronicle, dili man to ingon nga ilalang buot-buot ginamagama. Dunay tao nga ilang gi kuhaan tungod kay gi post usab niadtong maong amigo po natong tao ang maong impormasyon. Mao tong migawas tong maong balita. Pero dili gyud to ingon nga ang DYRD maoy nag gama-gama adto. Dunay gibasihan. Kay naka-post sa social media sa atong amigo ang maong impormasyon nga kay kada puntawhana ma-consider yun na nga usas sa mga masaligan o impormasyon kay alams na. Ha? Nahibaluta. Niyan tong maong impormasyon na. No? Unya, lagi may react man si Murang Kuryente Party List Representative Attorney Artyap, nakasintro ang iyang mga pamahayag ngadto sa DYRD. Ha? Nga, mao lagi na, be responsible as a journalist. No? Nakatambag si Congressman Artyap ngadto sa DYRD nga dili maayo nga magama-gama og mga fake news nga mag-mislead ngadto sa katawhan. Pero natingala ko si Artyap wapod makatambag ni Willie nga ayaw pagsigig gama di ang fake news.
2: Ayaw!
1: Kay dili maayo nang mang ha manggama tag mga balita nga way kapasikaran atong gibinuangan ang katawhan. Wapon! Wapon po ba kasulti si RTF lagi ana dito ni Willie Ramasula? Nga naman, kay niining mga atake ni Willie Ramasula karon sa administrasyon ni Governor Aray Sumintado, tanaw niya nakabinipisyo siya? Nanguta na lang. O di man kamuangay si RTF og mga ingon ana. Apila po attorney RTF si Willie Ramasula og tambag nga undangan ng imong pagka notorious fake news peddler, disipulo ra baka ni Joseph Goebbels. Kay sa pagkadisipulo nimo ni Joseph Goebbels, usa ko sa naigo na biktima sa imong pagkabakakon, pagkabutbuton. Giana unta pod. Palihog pod attorney RTF tambagi po ng imong disipulo diha. Aw. Imong lumalaban. Oh, I stand corrected. Imong lumalaban. Di ba ka kamuangay og mga pagpamakak, paghatag og dili mao nga impormasyon. Dili maayo ang pagsabwag og sayop nga impormasyon ngadto sa katawhan. Nahibalo man ko nga si Willie Ramasula makadirekta na magyud og text og call nimo. Tambagi po na. Tambagi ng bayuta ba? Nakatambag as DYRD. O niya, anang imong lumalaban, di ka katambag nga naana na karon sa inyong kampo? Now, kagahapon, ako man tong nahisgutan, sumpay ni ini, nga sa pamahayag ni Attorney RTF, niingon siya nga, wa siya mo yes, wa pod siya mo no. Kay sa panahon sa deliberation, sa butasyon ni atong impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, wala siya diha kay tuwa kuno siya gawa sa nasod tungod kay kuyog siya sa iyang pinalanggang amahan nga nagpatambal. So wa siya maka-appeal. Mauto nga daghan ang nakapangutana. Wa man siya maka-participate base sa iyang pamahayag, ha? Ngano man pod nga wa man pod siya mo appeal sa botasyon. Bahala na lang unta og gipaagi na lang sa online. Kay uso naman rin karon ang mag-zoom. Pwede siyang mo yes, pwede po siyang mag-no. O, di magaling siya mo angay sa yes, pila ka man po untay pag-no. So, mao niyang pangutana. Ha? Asa man ang barugana ni Attorney RTF panahon sa impeachment? Abogado man siya. Ha? Niingon bitaw ng imong mga lumalaban diha nga dili watay katungod, way katungod si bisan kinsa nga pwedeng maguna-una og hatag og opinion ni Attorney RTF kay dili na siya sama nato nga yanog ordinaryong tao. Siya usa ka batid nga abogado, Ateneo law graduate, Ateneo product. Kunya, ngano man kuno nga wa man kuno siya mo apil sa maong partisipasyon. Unsa bagyo'y barugana ni Attorney RTF? Kalabot ni ining isyu ha. Nganong wa siya ka yes, nganong wa siya ka no? Do na ba siya gikahadlukan? Ha? Nanguta na lang. So, duwa-duwa siya playing safe tingali ang iyang gibuhat. Kay Roy, og sa 2028, mapresidente si Inday Sara. Wa man ko mo appeal dai, wa man ko magkuan, pwede ko masagop.
2: Ayaw!
1: Kay og ninupod siya, Muna giingon nga apil bakha sa apil bakha sa arrangement ang pagka-dismiss sa iyang kaso. Nanguta na lang. Ha? Mao man gud ni obserbasyon sa publiko karon nga nilang upat siya mangun ang abogado. Agduha ka babae, wa gani ko kahadlok nga niingon ugno kung banban kung Alexi. Niingon ugno. Hisos ang abogado. Mao naman hinuoy wa mo. Apil wa ta mahibaw sa ni isang baruganan daning isyu ha. Ha? Mauni, ang gipaabot sa katawhan ug unsa bay baruganan gyud? Apil ba sa tinuod ba nga apil sa arrangement nga i-dismiss ang iyang kaso niya di lang siya mag-apil-apil atong butuhan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Nanguta na lang. So, ba itong paabuton? Ugun sa gyo iyang baruganan kalabot nini. Now, sa laing bahin, niya pa'y laing disipulo ni Joseph Goebbels. Nga niya karon, gasalimo ang pod dinhi sa probinsya sa Bohol og sa social media. Niya, kini si Alan Nalsaro Dalagan ba, alias Ande? Gibati na raman ni Kalisan karon, hinahinay nagkuyot ang itlog ani. Niya na po iyang post o. Halata na kayong mga kumari ha, puro kayo balimbing. Alang sa kasayuran aning hulo-hulo og balancing media. Wa mo balimbing ang duha ka kongresista. Tinuod dunay gihimo nga public consultation, nangayo sila og giya sa katawhan sa ilang matag distrito. Ha? Ayaw ingnag ni balimbing. Kay dunay basihan ang ilang pag-ingon og no. O nya, ginahinay na rabakono ni mo og remove ang uban ni mong mga post nung nakahiring na ka nga gigama na ang complaint affidavit para ni mo? Ha? Basin bayag kabuhion ka? Bisan pag na kay abogado, tagaan ka sa imong amo. Ha? O niya, nahibaw rabagyo ko sa imong kapasidad, wa rabagyo ka maanad, matubang o korte. Basig mo, samot yung kagkaharos. Na, hala. Alan Nalsaro Dalagan alias Ande, pag andam-andam na kay naanarabag complaint affidavit, basig, sa Lunes pohon o sa sunod semana ma-file na po ng reklamo para nimo. Ha? Good luck nimo do. Kaya nang imong baba nga mura nagbaking batak-batak nga pataka lang ngal-ngal, why padunga ng imong mga impormasyon nga imong gibuhian din as social media. Lupig pa may giango-ango nimo. Anyway, wala tayo kong oras. Amo pa rin pangatosunahan. Mubalik ta. Timawasong taning hisgot human sa pipila.
0: Kinina Sibya, Usaka Binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang pagpangumanga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions ug teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: Mayong adlaw pangabulanon, subuanon o tanan natong mga kaagri nga abot aning atong programa. Welcome sa tuang tulumanon, ang programa nga magahatod og bagong kasayuran mahitungo sa pagpanguma, pagpamuhi og hayupan ug tanang kasinatian sa agrikultura. Ang programa nga magdala kaninyo sa tinuod nga kinabuhi sa umahan. Dungan natong saksihan ang mga mabulukong kinabuhi sa atong mga mag-uuma, pinaagi niini atong programa. Ako si J. Michael Bragas, ang inyong magsisibya gikan sa Regional Agricultural and Fisheries Information Section o RAFIS sa Department of Agriculture, Central Visayas. Ako ang inyong makauban sa karong higayon. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa pagpaminaw kanunay sa tuang programa din matag Lunes, Miyerkules, or Biyernes kitang naguban. Sa mga bag-o pang naminaw, welcome din sa tuang programa din daghan kitag hisgutan kapahin sa pagpalambo sa pagpaguma. Karong adlawa, doon na napunta laing guest nga mahinabi din maghatag na punuglang impormasyon atong ilailahon unya inigbalik sa atong programa human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Higalamay nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karon buntaga ning adlaw nga Biyernes Mayo 15, 2026. Duha ka hinay nga linog migo sa lungsod sa Anda, 2.3 magnitude o 1.7 magnitude nga wala magbilin og kadaot. Sa laing bahin na dakpan sa virus operation sa PNP Kalapi, ang duha ka gidudahan nga tigpayot og illegal nga droga atol sa operasyon dito sa barangay San Isidro, lungsod sa Kalapi. Mag-umanga ordinary wanted person na dakpan sa kabulisan dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Talibon. Duha ka lalaki nga giganamista sa Bilar, samdan human na disgrasya ang gisakyang motorsiklo sa barangay Kinugitan sa lungsod sa Lubok kagabi. Gisugdana sa Kapitolyo ang pag-amunapod og taga 10 kilong bugas sa batang pamilya sa Bohol, Panglao og Binunido, mao'y unang nakadawat. Mao'y itong mga higala nga itong mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag. Ani akining pinakawaling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gibantayan kini mong low pressure area nga si formerly nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa iyong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga kanhi si Kaloy, bagyong Kaloy. Gimanaba na kini basis tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,055 km east of southeastern Luzon. O na kini sa coordinate na 14.9 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos lang yung chance nga mahimo pag-usab o mahimo ma-develop pag-usab sa usa ka tropical cyclone. Samtang kini mong low pressure area, wala kini epekto na diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ulakip na sa ang bangbayan sa nasod. Ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, ang mga kalungsuran og nakmiyan sa Tagmilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon ug init nga panahon. Gawas lamang sa mga pagpanagsa mga pagpanagom ug ganto na sa usahay adunay managumo nang kalangitan ug ginumanan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanaludo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng kasagpan ug paingon ngadto sa amihanan nga may mapasalabi dito ng dapita sa Luzon ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Ug laing direksyon nga sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga variable ang direksyon or walay tukna nga direksyon nga nagagika nga mopasalabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 25, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw, mukabat nga ito na sa 41 degrees Celsius or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon, yapon kita na nagapay numdum sa tanan. Labi na katungdunay mga balatian o gingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpasulabi pagbuwad pag-init sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kapuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.56 sa kahapon nun. Dinay na lang kutob, kininagihikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, yun na doon sa Mar, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.
4: Alas 5.40 sa DYRD.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:03.
1: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala maayong buntag, katilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 15 na nining buwan sa Mayo, tuig 2026. Happy Fiesta sa nagsaulog sa kapistahan karon ni Senior San Isidro Labrador. Lungsod sa Tubigon, lungsod sa Bilar, Carmen, lungsod sa San Isidro. Mga barangay San Isidro, diya sa Dawis, Baklayon o dinis sa Dakbayan sa Tagbilaran. Happy Fiesta kaninyong tanan. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag Buhol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pagbagatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, nang kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gipaabot nga ipatuman sa Bohol Light, Buhiko 1 o Buhiko 2 ang ilang rotational brownout tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Human gipaubo sa red alert ang Visayas grid. Samtang makasinati og taas nga oras sa pagkapaong sa kuryente, og mga adlawa ang daghang mga lugar sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gitumbok sa Bulanong opisyal sa NBI si Senador Aimee Marcos na may nagmando sa pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. NBI Director Melvin Matibag mihimakak sa maong aligasyon. Daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armas sulod sa Senado aron maprotektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest sa ICC. Nagbukas ang Bohol Panglao International Airport og daghang kapilian sa pagbiyahe aron mapadali og hamugaway ang biyahe sa mga Bulanon og mga turista. Gisugda na sa Kapitolyo ang pagpangapod-apod og tag 10 ka kilos nga bugas sa matag pamilya sa Bohol. Panglao og Bien Unido may unang nakadawat. Mubisita sa labing unang higayon ang unang klase sa relikya sa San Judas Tadeo karong Domingo sa St. Jude Thaddeus Parish sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Olhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag ni NBI Director Matibag nga ang buto-buto sud sa Senado gihimo matud pa nga scripted. Mura matud pa og scripted basi sa NBI agents. Samtang Senate President Cayetano gipanghimakak nga planado ang kagubot para maka-iskapo si Senador De La Rosa. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador Cell Go.
5: Mukabat kapin sa 108,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan gikan sa duha ka mga suspek atol so sa ka-bypass operation sa kapulisan dito sa Barangay San Isidro, lungsod sa Kalapi. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Uno Winnie Reyes Winnie Boy, pasok.
6: Mag-uuma nga ordinary wanted person nadakpan sa kapulisan sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 15, tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: High blood, traidor nga sakit, gana ang nabiktima ni ini, ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi, ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule, ito ang totoo.

0: Orange CYRD Worldwide, alas 7:09.
1: Gika sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall ang DYRD Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, gininosab ang hanay. Sa labing labas nagbagang balita sa atuang DYRD Breakfast News sa tukinis maing tingwa sa Island City Mall. Hini kayo ganap sa mga gisalingan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang mohatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Gipaabot nga ipatuman sa Buholite, Buheco 1 o Buheco 2 ang laing rotational brownout tungod kinis kakuwang usab sa supply sa kuryente. Humanggi paubos sa red alert ang Visayas Grid.
2: Samta makasinati og taas nga oras sa pagkapaong sa kuryente og mga adlawa, ang daghang mga lugar sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Dili tinuod nga ang bulanong NBI Attorney Jerome Bumediano ang nagsugo sa pagpabuto dito sa Senado sa kuhay kanis pasangil ni Senator Amy Marcos.
2: Daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armas o sa Senado aron panalipdan si Senador Consenador Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest sa ICC.
0: Duha ka hinay nga linog miigo sa lungsod sa Anda, 2.3 o 1.7 magnitude.
2: Nagbukas ang Bohol Panglao International Airport og daghang kapilian sa pagbiyahe aron mapadali og hamugaway ang biyahe sa mga bulanon ug mga turista.
0: Gisugdan na sa Kapitolyo ang pagapodapod sa napo ka kilong bugas sa matag pamilya sa atong lalawigan sa Bohol, Panglao ug ang Bien Unido mao'y unang nakadawat.
2: Kung mobisita sa labing unang higayon ang unang klase sa relix sa San Judas Tadeo kanong Domingo sa St. Jude Thaddeus Parish sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Sa atong nga police report, nasikop ang usa ka drug pusher atol sa Baybas Operation, Barangay San Isidro, Calape.
2: Sa Nata Chajubis, padayon nga gisalida ang pelikula nga gishoot dinhi sa probinsya sa Bohol, ang Sweet Escape diha sa ICM Screenfield Cinema. Sa palitang regional, may muabot sa 351 ka mga tao ang nadakpan sa PRO-7 sa Tibuok Central Visayas sud sa usa ka semana nga operasyon.
0: Sa kauluhan, ang kampo ni Senator Bato bipasaka kini og motion sa Korte Suprema.
2: Gipahayag sa Bureau of Immigration nga wa pa sila'y natalang bagong record nga nag-ingon nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa.
0: Sa gawas sa nasod, si US President Donald Trump og Chinese President Xi Jinping nagatubang kini atol sa usa ka summit kabahin sa global tension.
2: Sa paugnat sa kusog, usa ka torneo pa ang pagasalmuta ni Pinay tennis star Alex Ayala sa dili pa siya moapil sa French Open. Sa balitang artista, nagmalaumon ang anak ni Aiko Melendez nga si Martina nga magmalapuson siya sa pagsud niya sa showbiz.
0: Mao ka itong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

Good morning ni Ma'am Emma Rikina, giyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Chan Martyong So nagtanaw pod. Erlinda Sister og si Yuan Celos nagtanaw gikan sa Danao og si Rolando Minyon. Maski padaghan na ang mga kapilian sa biyahe gikan sa Bohol-Panglao International Airport aron mas mapadali ang pagbiyahe sa mga Bulanon og sa mga turista. Padung sa tunga-tunga sa tuig, mas daghan na karon ang domestic destinations og pipila ka international nga ruta nga mahimong adtuan direkta gikan sa Bohol nga nagpasabot og mas sayon nga koneksyon sa lain-laing lugar sa nasod og sa gawas. Lakip sa mga gipalig-on nga koneksyon ang mga biyahe paingon sa South Korea nga usa ka mahinungdadong lakang sa pagpalapas sa turismo og ekonomiya sa probinsya sa Bohol. Ang mas daghang biyahe naghatag usab og dugang kahigayunan sa negosyo og turismo samtang nagadugtong pag-ayo ang Bohol sa ubang rehiyon.

0: formal ng gisugdan sa provincial capital, pinaagi ka na sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office sa pagtambayayong usab sa panglaw o pagpanghatag o napo kakilong bugas ngadto sa mga beneficiary ubos kini sa Rice Distribution Program kagahapon adlaw. Pagkahapon, gihimo usab ang rice distribution sa lungsod sa Bien Unido. Amaw nga programa, gipunduhan kini pinagi sa Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Sa nasunong kagamhanan nga doon ay kinitbukang pundo nga mukabat kini sa 196 million pesos. Samtang si Governor Ari Sumintado may padayag kini og pasalamat sa tanang ahensya o lokal nga panggamhanan nga mitabang kini sa pagpangandam o pag-validate sa listahan sa mga beneficiary. Ilabi na ang LGU Panglao nga nitabang usab sa pag-organize sa listahan sa mga makadawat. Bisan pa sa hugot usab nga pagsunod sa mga giya sa maong implementation sa maong programa, tumong niini nga maminusan usab ang palasunon sa mga qualified beneficiary pinagi sa paghatag og dugang tabang sa ilang pang-adaw-adlaw usab nga panginanglan sa pagkaon samtang nasugda na ang distribution sa lungsod sa Panglao Bien Unido kagahapon adlaw ipatuman usab kini sa ubang mga lungsod sa Bohol sa umaabot ng mga adlaw isip kabahin sa province-wide implementation nga adunay upat ka distribution cycles matag duha ka buwan.
1: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Mafe Mongkada, malimot nga nagtanaw po nato karon. Abrio Galio Barbaruna nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Nick Tekson Lanaza nagtanaw gikan sa Davao Oriental. BT Matiga Humawid, good morning nagtanaw pod. Miss Jewel o si Jason Carias Pagikan nagtanaw pod sa New York, USA. Mubisita sa labing unang higayon ang unang klase sa relic sa San Judas Tadeo karong alang Domingo sa St. Jude Thaddeus Parish sa Barangay Mansa-sa Dakbayan sa Tagbilaran. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
2: Usa ka makasaysayan ng panaw ang paghahimuon sa Bohol sa nagunang relic ni San Judas Tadeo. Mubisita karong Domingo, Mayo 17 sa unang higayon ang unang klase sa relikya ni San Judas Tadeo sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine sa Barangay Mansa-sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: First time ito na sa Garuha pag ito first class na relic ni St. Jude na one of the apostles na kakanang party na kalawa sa kuan sa santo na kanang second class kanang may mga gamit o basta may mga na mag-refer na naman may uban mga sanina yung mga nabitaw mga nagamit niya malingkuran niya yung anak mo na mga third class na iban pero ang basta I'm sure ko first class is kanang party kalawa sa pwedeng buko.
2: Sa eksklusibo nga pagiginabi sa DYD Balita, si Reverend Father Ryan Montialto, kura paroko sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine, mingon nga walo kaadlaw sugod karong Domingo, Mayo 17 hangtod sa Mayo 24, magpundo sa simbahan sa Mansa-sa ang relikya gikan sa Vatican.
3: Ang misa anini kada hapon 5:30 after sa nobina anang simanaha. Tungod kay diocesan shrine sa diocese i-open yun sa tanang mga
2: si Louis Balbin, usa kalay ko nga nagtrabaho sa Vatican, ang magdala sa relic sa bukog sa bukton sa patron sa mga hopeless cases, ulisod kaayo nga kahimtang.
3: Siliado ko isa sa kanang papal seal, bitaw nga nga nabitaw, kanang siliado ko murag wax na nailipuan niya, silin na sili gupon para authentic siya na ko.
2: Sulod sa maong panahon, adunay misa kada alas 5:30 sa hapon, o veneration o pagrespeto sa relic ni San Judas Tadeo, aron matagan og higayon ang mga debuto labi na kadto mga dawalay paglaom sa pagduaw og pagampo. Midako ang debosyon kang San Judas usa sa 12 ka mga apostolis ni Jesus tungod sa mga taho sa milagrosong mga tubag sa mga pagampo labi na sa mga sitwasyon nga desperado o dawalay paglaom. Ang pagpasidungog sa iyang mga relikyas naghatag og paglaom og inspirasyon sa mga magtutuo. Gikan sa St. Jude Thaddeus Parish, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 37 minutos pasado alas 7 sa

0: Balita, balita, Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, niduso kini og motion ngadto sa Korte Suprema nga nagaawhag sa korte nga pagluwat og temporary restraining order batok kini sa pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Matod usab ni attorney Israelito Torion, ang abogado ni De La Rosa ni sangat og very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer aron usab i-invoke ang TRO kalabot kini sa naunang petisyon. Samtang wa muhatag og bisan unsang komento ang mga abogado ni De La Rosa kabahin sa mga report nga wa na ang senador diha sa Senado. Pasabot usab ni attorney Bondok nga dili sila makahatag og detalye nga sa nahimutangan usab ni De La Rosa tungod kini sa client lawyer privilege. Mahinumduman nga usa ka senador ang mikonfirma kaniadto base sa usa ka miyembro sa Senate Secretariat nga si De La Rosa mibiya na sa Senado niadtong Huwebes alas 2:30 sa kadlawon.
2: Gipahayag sa Bureau of Immigration nga wa pa sila natalang bagong record nga nag-ingon nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa. Iasoy na immigration spokesperson Dana Sandoval nga sa pagkakaron wa pa'y bagong travel records ang namonitor sa ahensya. Kinihuman sa mga taho nga nakabiya na gikan sa Senado si Bato sa miaging kadlawon. Apan gitinaw sa Bureau of Immigration nga dili nasakop sa ahensya ang kabahin sa domestic flights, ilabi na kun ang senador nakabiyahe na sa laing probinsya o lalawigan.
1: Dugang balita Pilipinas humaniini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with